0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: 350 barils par jour, beaucoup de rouge chicken tinjon. Mis 90 000 tonnes d'eau. Il lourde. Rairen n'a pas été dans les fatatia. Tu m'as dit de l'estage. J'en ai une vision, ratire que tu as fait ton zan, il y a 35-40 ans, et fin de nos chats de Timrour, Bemlang. Je suis tout. Eu ajută tot ar ajută cu? Oui, să arătăm tunda niu macati să te zvit în lalan.
2: D'accord. Ok.
1: E fa manme vaul na sa de am de le stajani. Ato vio o timruru central langeja be mande am niu. De ato vi ni interconexion macati majanga, macati tandariv, macati tovasna, mien în de le staj. Arabasu, arabasar, ramanan, zetet chiar zici. Tu zan ta nu ca că ți mă pănin zan. Fă uzea ue, rantena marna, girama, societe națională, patrimoine național, tu când ți-am idem văin, tu când ți-am idem văin,

Nimeni prezidentul din Republica Faifană Fenuau, din Tungă, Mutanii și în Fătăcan. Ne rămideau, pot spune politici, nu nișuă o întandază mea de avele luni politici. Ne ieșa cu volumii din de, de nimțească în economică, nu s-a nășa un boc, arnul s-a penară mea, în din de, o învălală și mandat de arnul. În gaze mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernământă, țimănă politică, iar în mărămile și

Semițele ți-am luat analiza gafteavănele. Mura lor, aliotul risa ca social în lăie, o ce-am drapsi cu pasre, social, l-am luat ieftă, famis, risa anafon, aliuimba risa ca în sun fefa.